trafic, toi brigade, yo tu voles, yo tu voles, yo tu voles pour ça. Voler.